Whakarongo tonu mai ki Tō Reo Irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.